جی ہاں دوستوں, یہ خاموشیاں یہ تنہائیاں, پدم شری محمد رفیع کی آواز اور آشا بھوسلے, یہ راستہ ہے پیار کے, نئی کنتین کا مووی ہے. ٹھیک ہے دوستوں, ہم آپ لوگ کے لیے چلتے ہیں ایک دل کے ٹکڑے ہزار ہوئی, مل کے ہم سنیں گے, دیکھا جائے پیار کی جیت. نئی کنتین اختم فرت کے گانا ہے, پدم شری محمد رفیع کی آواز ہے.

جہاں دوستو کوئی یہاں گرا کوئی وہاں گرا, نیکن تین اختم پھر تک کا یہ جو گانا ہے مووی ہے پیار کے جیت. پدم سری محمد رفیع کی آواز, ابھی آپ سن رہے تھے درد بھری آواز اور درد بھری گیت تھے. ٹھیک ہے دوستو, ہم چلتے ہیں, لے چلتے ہیں نیکن تین ضعیف نس تک میں مووی دیوانہ. راج کپور سائرہ بانو نے اس میں کام کیا ہے اور کروڑوں کا دل بہلانے والا مکیش کی آواز ہے دوستو. تاروں سے پیارے